0: Cancer. Xibaaru yeglé kay lañ ci toftal bu jappandé ñu and ci ak bamba saxu
1: da leena jamm ri mu ko jé ñi xey ñun tay ci chiffre mbëk mi ci atum 2025 mu ne lu upp ñaar fukk jooni gune yu tek juroom ñetti témèr ñom nak wutali na ci déwanu Europe ñom mi kessé andu ñok parents andu ñok ben tuteur mu ne fukk yo jël nak ci gune yoy juroom ñetti ay goor lañu Vox Populi ñew ñun nak ci Assemblée nationale liggéey yu am solo wi nga xamanté nak mu koy def ñël audition ci commission d'enquête parlementaire yi nga xamanté nak bobu lañu ubbi mu ne audition yoy la nak bamu tamalé ba légui nak ay mbir yu doy war lañ ci dégg ndax walum patrimoine bâti de l'état ñum tay ci am nak doyna war bu jigi dayo yeye abdou kan di ancien dg patrimoine bâti de l'état mom nak lama wax kuko deg rek daru gemin mom yeye abdou kan neena amna keur yu beuri yu nga xawete nak nguur gi moko mom nin ko joxe doyna war te dara jaalu ci yoon te neen nak lepp Macky Sall mo fa jaar mo len dan jox ndigal bokku na ci serigne bassirou gay mi nga xawete nak mom jox nañ ko ñaari keur point e ci ay baay yu nga xawete nak daru teggu ci yoon te nin ko joxe tamit yomuna lol sax wolfu kolidje ni keur yi nak dang ko don sax sax ak souci danaka nguru Macky Sall len neex lañ ci daan def ndax lu tollu ci ñaari junne ak ñaat téméré bâtiment yu xawete nak nguur gi moko mom identifier nañ ko ta baye nak niñ ko don joxe dara jaar ci yoon bokku na ci nak Sidé Faye Sall neena baye nga xawete nak mom non fa joxe danaka ben légal aussi sud cordien ni nguur gi kay ñak na ay trace bien ndax te xamatul nak fan la yefi neex xamatul fan la yefi tollu motax yene kay bi ni walum souf nak ci nguru Macky Sall gaay nak lu len neex lañ ci daan def rawte nak immeuble yi nga xawete nak nguur gi moko mom source ni ginnaw yaya abdul kan mi nga xamé té ndak mom lañ déglu won mu nékkon DG wu patrimoine bâti de l'état mu né kenen ku lu déglu modi ex DG SOGEPA di Elimane Pouy momit miriyam wax doyna war néna ñaari jooni ak ñaat témer bâtiment public yi nga xamé té ndak mom lañ joxé néna jooni ak juroom ben témer yi fi ci Dakar lañ nék néna amul ben document bu wër bu nga xamé té ndak laqku la ci ginnaw bâtiment yoy nga xamé té ndak mom lañ joxé té nguur gi mom ko néna mbiri dal ay ndigal rek lañ doon jot yu joggé ci Macky Sall ñu joxé kër yi nak di signer ak namu nexé kilifa ga mom Elimane Pouy néna yorinu patrimoine bâti de l'état niñ ko sax saxé dafa doy war sax ndax ñaar fukki milliards ak juroom ci walu actif daal nañ koy récupérer wala nak ñu daal koy renégocier war yene kay bi din xawal ni yaya abdul kan mom nak wér nañu bëri ba ci serigne bassir gay ak ñaari kër yi nga xamanté nak mom lañ ko jox ci point e ci ndigalu Macky Sall néna nak lolé dara jaar ci yoon mom serigne bassir gay ci biir l'observateur nak dika wéddi bam sét néna yaya abdul kan limu wax ci kërum commission d'enquête parlementaire bi dara wër ci néna lepp ay fausse déclaration rationala mom nak ma nga netali keur yi nga xamanté nak mom la am ci point naka la ko amé ligéyam ci amal ak naka la fexé ba Macky Sall nak ka di joxé ndigal ñu daal ko kay jox lepp nak mi ngi koy léral ci biir yene kay bi enquête yene kay ni du keur état yi rek lañu sax saxé dé mu né licence de paix sax dañ ko sax saxé ndax chiffre yi nga xamanté nak mo fën ci audition yon amal ci commission d'enquête parlementaire ci pinchum ndaw reuma doyna war mu né licence de paix yi nga xamanté nak mom lañu joxé ci atum 2024 ak 2025 dara jaaru ci yoon te mbir yi lëndëm da ci am yi ci lëndëm sax da ci bari motax nak jorun bi denk walum nap gi mo yor nak kaddu gu mujj gi ndaxte nak fokh ñu leral licence de passion yi nga xawé té nak anam gi nga joxé dara jaar ci yoon zone d'ombre yi bari na la sene kay ni té jamono joj deug ndox taw mi nak mu ngay wër di def ñomé ndax ndar nak ñang ci mënd ndox taw mi nak nangul keur yu béré école yu béré motax nak mu samp laaj ndax hôpital ak école gi nak dañ ko mëna amal altiné bi di ñew info yene kay ñew ñun nak ci monsieur mbabu kuba bi nga xawé té nak mo xew ci ngor ci ben kral mu né nak ben doomu alama lan fekk fofu nak mu daali faatu boy acte yene kay ni te jamono joj nak wa FDR tamal nan sen tourner ci bir rew mi daan dem ci Fatick Kaolack ak Kaffrine ngir nak dajale sen nit yeesalal sen base opposition bi nak ngay sak ci gouvernement bi ñu jog ci inondation bi ngir dal mu amu safara ba faaw rew mi quotidien ni ben doomu Senegal nak lañu tek loxo ci trafic de drogue fofé ci États-Unis kenen nak ku ñu tegon loxo ci affaire trafic de drogue ci États-Unis mu di Amina Seck di basketteuse mu ne way nak liberna ndax nak bayinañ ko setal lañ ko wéccit libération yene kay ni heure buñu démé ba yakar ni eutum gor jigen ni jeexna rek yenen feñ ndax eutu won tégon loxo ci Tamba ni tollon ci ñaar fuk ak ñent yok na nak ba ci fanwer ak juroom ndax ta amna yenen fuk ak ben yi nga xamantene nak comme Sierra Central bu Tamba Kunda ñom ñoleen tek loxo mu ne enquête bi nak mi ngi tambalé ci ñaari gune yi nga xamantene nak ñom lañ bétton ñu don sim sen margagne ci ay toilette ci ben lycée ba leen tégué loxo nak yobul leen ñom nak ño yolé ñi ci dess fiñ toll ni nak ñen ci tek loxo toll na ci fanwer ak juroom tagat yaram ak rewmi sport tribunal arbitral des sport contentieux bi am ci final CAN 2025 ci digënté Sénégal ak Maroc mu ne nak dama tambalé ci Maroc tara neexu ci lay xéñ dal neexul ci ñom mu ne Sénégal nak ñinga dal xel yi maître Moussa Sarr di jëru biñu dékk walu yoon fi ci Sénégal mu ngay taxaw fédération sénégalaise de football lé jappalé yene kay bi dina xamalé ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaw basketteur yi nga xamanteni nak ño defunu accident ba ñak sen bakkan mudi Mohamed Diouf ak Momar Merico mu ne kenen ku bokkon ci accident bobu te nekkon ci coma mudi Doud Ndoy dal nay ñak bakkanan demb ci hôpital ñu yendok jam sikap
0: mu nekkon xibaar wek lekay ñu andon ci ak Bamba Saxo yamu fañu yam ak yeen ci xibaar yi ki nekkon ci machine mi di Serigne Ndiaye ci kaddu gi neñ ci kanam tuti ñu and ak yeen ci kaddu askan bi jeere ngeen jeuf.